0: mana gol mantin cilinda bacha marco ber wele banache Cristo yili beta
1: tikon gira puro ya.

0: Jacobau limu duki od lonyo paspik. Dano odo jago no gente wago iyub me od lonyo paspik. Mabiru botin nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chiling odo jo waki mo dujo do yabu bau limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving radio. What the donyo? Hello, hello. Speak FM.
2: Mac dung mere dugo wege dugla loño.

0: nga kera. May tako ba o limu duki ot lo nyo paspik.
1: La Wing Radio, where me chante alif me a big bot la gum kom money kom pedi chane ma lo gone. Ati kamir ne ene, ati kamir ne ene, ati kamir ne ene, ati kamir ne ene, nambe na ubinu ni ngo. Okay, ke piera bichel we are you la Wing Radio, t 078 kadung 62. 500,000 half million.
0: Limu duki come dime so soli hit my rocket chente dong chente million mia chel kiwie tie merani bim ma doi bibiru kaloene nino kinino chak dong pao chente kis big fama di star ario adek aporo star achel star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chile ngaliva rio kiken kadung weki donyo i trus mi donyo i hot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madom Mapelare, gente, dung wabibiru kamione nino kenino, mak dung mere dugo, wege dugla lonyo.

0: Well, a medong better law in line met shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN, tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Bara bara ke bin ke tiar ke kiro bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ke la chu a chole bu ke la chu chu gini mon kong ti ni adi
2: la la me jin we di we yin ti ngi kameti jeri
1: ya yeah boda ti makija na ngi ni bi ko mala wa bi la marne ko mala wa bi la marne ni boda na ngi yin du ya
2: kon ki kon mer ma dak la me le lu ana ko ana boda ana kon
3: la mi du ma ga mak mama chal an la member
2: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta chon di ya ga boda wa re ji flavor gin no bi ko ma mit ma ku ma ki Yubu Kipi, New Frost Spirit Kitchen Flavor. Koma nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Cs Experts Limited. Kira yi yubu tapgiti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yipere kilopotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Ko chimi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chimi chera bira pungwena nguen. Abichela bira pungwen. Abungwena bichela

0: ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kora bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me gin wi di we ni ti ngi ka meti jeri ya
0: ya boda ti ma ke ja na ngi ni bir ko ma la wa be la mar ni ko ma la wa be la mar ni ye boda na ngi yin du ya
1: kon ki kon me ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
1: jal boda yo bir ko ma nyen no mi wa ta chon di ya ya boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku ma ki yubu ki pi Neutral Spirit Kitchen Flavor. Koman nunge dukan mogi keni lupu Uganda. Dulmi 76 Experts Limited. Kira yi yubo top giti nunge chirekai kabaka road ikampala Uganda. Dulmana yibene kiripotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Ko chimi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro. Pei chat koman. Bot ngat mama kane pi oga pa wi aboro mata ko lu la ju rat pi yuru kumi kakasa kachil ki boda wareji flavor gin ye koma dum futika gonyo kom dano loy love you kanda

0: kera mitaku ba limu duki od lonyo paspik dano do chavo no chente wako iyub me od lonyo paspik mabiru botin nino duju chawa kichawa no dano tika loy chiling o duk cho waki mon dujo do yabu ba limu duki speak fama
1: lonyo paspik loving ready you what did donyo hello speak fm
2: Dan ni ada cara gaya ni kau yang kita cakap tu. Dan bila muat dah tu, dah tu ada siapa yang
1: dah tu. Muat dah, bila muat tu.
2: Muat dah tu. Dan kita semua tak ada. Dan tu orang ni cari yang bila lu dah tu.
1: Ini ada ni cuma cuma dah.
2: Cuma cuma mengkau ini dah. Mereka cuma mengkau.
0: Limu duki kome, dime, so, soli, get my luokere, chente dong chente, million, mia chel kiwiye, tie mera ni bim, madoi bibiru kaloene nino ki nino. Chak dong pao chente, kispik fama, di star, ario, adek, aporo, star, achel, star, ario, jero, ash, kai dio pin mamigi, kwanye chile ngaliva rio kiken, kadung weki donyo, I drus, mi donyo, iot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dung wabi piru kamione nino kenino. Mak dung mere dugo, wege dug la loño. Kumalu me lubu yukanda! Bidu una tera, micha kubao limu duki ot loño paspik.
1: La wing radio, wega mi chante alif mia bitch botla gum komone kompede chane man logone. Atika mirne ene, atika mirne ene, atika mirne ene, atika mirne ene, nambe na ubinu ningo. Ukeke piera bichel we are you la wing radio, tis 078 kadung 62, 500,000 half million.
0: Limu duki kome, dime, so, soli, get my luokere, chente dong chente, million, mia chel kiwiye, tie mera ni bim, madoi bibiru kaloene nino ki nino. Chak dong pao chente, kispik fama, di star, ario, adek, aporo, star, achel, star, ario, jero, ash, kai dio pin mamigi, kwanye chile ngaliva rio kiken, kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madom. Mapelare, chente dung wabi piru kamione nino kenino, mak dung mere dugo wege dug la loño.

0: duki odlo nyo paspik. Dano odu jago no chente wako iyub me odlo nyo paspik. Mabinu boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chiling odu. Jo waki mo dujo do yabu bao limo duki speak fama.
1: Lo nyo paspik loving ready you. What did you? Hello, hello. Speak FM. Mak dung meri dugo, wege dug la lonyo.

0: saison manyan met tour dilo ñuruni lupiem o tera ki gum ko manyan beru chor me loy ma dit ino tour dujuma tikabino goga ki yum ci ñu tour ki 22 bet e ramadon keto tour ni e kom timu dilo dujuma ton wi lo bukan non mit pa tour matika wot keto ke kwanyu chente od ma bejo mini gen mi tour kay non bonus way pa sen mi chel e ngay keto chente mi chak ki ya kon ma megi way chente ali mi ngwen ki pierre bu ngwen kulu
1: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cho cho gini mon kon ti ni adi
2: la me gin wi di we ni ti ngi ka meti jeri ya
1: ya boda ti makija na ngi ni bi ko mala wa bi la marne ko mala wa bi la marne ni boda na ngi indu ya
2: kon ki kon men ma dak la me le lo ni ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju ma mak mo ma chal an la member
2: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta chon di ya ya boda wa re ji flavor gin no bi ko ma mit ma ku ma Yubu Kipi, New Frost Spirit Kitchen Flavor. Koman nungay dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 76 Experts Limited. Kira yi yubu tapgiti nungay chirekai kabaka road ikampala Uganda. Dulmana yipere kilopotin koma kiluweni kakasa flavor gin. Komit kanywachiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi mi number. Chera pira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chimchera pira pungwena nguen. Apichela pira pungwen. Apungwena

0: Mitakubao limu duki od lonyo paspik. Dano do javo no gentu wako. Iyub me od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju. Jawa ki jawa. No dano tiga loy chiling. O duk jo waki mo dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving ready you. What did you? Hello, hello. Speaker fam.
0: Mabiru boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loy chilling o duk jo waki mo dujo do yabu bao limu duk kiss big fama. Limu duki kome, dime, so, soli, hit